Chegaron a Galicia os 80 bombeiros da Xunta, desplazados a Castela, León e Madrid para colaborar nas tarefas de extinción de lumes. O cambio nas condicións do risco de incendios en Galicia de cara aos vindeiros días motivou este regreso. Son as 8:24.

0: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Finalmente será mañá xoves cando se debata no pleno do Parlamento Galego o teito de gasto marcado pola Xunta en 15.000 millóns de euros como base para elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. A deputada do BNG, Olaia Rodil, cree que esta cifra dá pé a pensar nuns orzamentos insuficientes. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, di que respostarán ás necesidades dos retos de Galicia e critica o BNG.
2: Preludia, a pesar dese incremento moderado que incorpora, preludia uns orzamentos que non van servir para dar resposta aos grandes retos que ten Galiza.
3: Un éxito na xestión ante o que o BNG pois segue na mesma actitude de sempre. O non a todo, o non preventivo. Chama atención que sairán xa onte criticando o teito de gasto antes sequera de escoitar as explicacións do conselleiro e criticando tamén uns orzamentos que nin sequera están elaborados.
1: O que quedou suspendido ata o 4 de setembro é o Consello de Política Fiscal e Financiera que se ia a celebrar hoxe no que se ia abordar o financiamento autonómico. O Ministerio de Hacienda tomou esta decisión ante as peticións das comunidades gobernadas polo PP entre as Galicia para adiar la cita. Escoitamos de novo as reaccións de Olaia Rodil e Alberto Pazos.
2: O que está caducado desde 2014 que non fai máis que facerlle perder cartos ás galegas e os galegos, diga con toda a lixeireza o conselleiro de Facendo, o goberno do Partido Popular en Galiza, que no, que pa setiembre, en todo caso. Por qué? Porque di Génova, porque di Feijó, porque di a dirección madrileña que a estrategia e a consigna é non ir.
3: Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, porque ten intención de participar nos traballos que nela se fagan e porque ten intención de facer aportacións e levar unha negociación, como sempre pedimos, multilateral.
1: E aínda falando de financiamento, quedou constituído o grupo de traballo que elaborará o 7º Plan Financiero Universitario de Galicia que abranguerá de 2028 ata 2032. E de tomadura de pelo califican as comunidades gobernadas polo PP a Conferencia Sectorial de Transportes que se celebrou nas últimas horas en Madrid, a primeira en 4 anos. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acusa o Ministerio de Transportes de falta de diálogo e de abandono das infraestructuras.
4: Se trata de unha tomadura de pelo por parte del Ministerio. Llevamos 4 años pidiendo que se celebre esta conferencia sectorial y no han accedido a celebrarla hasta el día de hoy. Cuando prevíamos iniciar la conferencia sectorial con el ministro presidiendo dicha conferencia, nos dicen que el ministro no va a asistir, cuando es cierto que media hora más tarde el propio presidente del gobierno ya tenía otro tipo de actuaciones fuera del Consejo de Ministros, ¿no?
1: En ningún dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo acudiu unas últimas horas a Audiencia Nacional para recoller personalmente o auto xudicial de apertura de xuízo oral no que figuran os cargos que se lles imputan. O patrón do pesqueiro e os dous armadores de pesquerías Nores están citados de novo para o 5 de agosto. E cúmprense hoxe un ano da morte dunha traballadora do Servizo de Atención no Fogar do Porriño. Para hoxe están convocadas nesa localidade unha asamblea e unha movilización. E dos deportes, no Deportivo foi presentado a Aubameyang e Hugo Cabezón deixa o Racing de Ferrol para entrar na canteira do equipo coruñés. En o Celta, Hugo Álvarez recibiu a alta médica e xogará hoxe no terceiro partido amistoso da pretemporada contra o Académico de Viseu. Antes de rematar, saudamos como cada mañá a Luis Cerdeira. Moi bos días.
5: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en carnicería traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
8: Gadis, en confianza.

0: desde aquí y de todo el pueblo de Porriño, pues las condolencias a la familia de Teresa.
1: Aún a la tarde, gárdase un minuto de silencio no concello porriñés.
2: E a Xunta destinará máis de 2 millóns de euros a axudas específicas para vítimas de violencia sexual. Só o ano pasado acreditáronse en Galicia máis de 300. Esta é a terceira comunidade en adoptar esta medida no marco da lei estatal. A orde aprobouse no Consello da Xunta desta semana, co obxectivo salientado polo presidente de favorecer a recuperación integral destas mulleres e os seus fillos. As axudas van dos 3.500 aos 12.500 euros para cada vítima e os seus fillos se poderán acceder a eles as que teñan a acreditación de ter sofrido unha agresión sexual sen necesidade de denuncia. Así o indica o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta, Roberto Barba.
3: Por tanto, é simplemente unha recuperación integral que é unha cantidad económica para que esa muller teña de alguna maneira unha reparación por lo feito pasado, ¿no? Que sempre ten que ser unha agresión sexual e sempre ten que ser unha agresión sexual acaecida con posterioridade á entrada en vigor da lei de 2022. Uh-huh. E sin necesidade que faga outro tipo de actuación, ¿no? Non necesita ir a un xulgado, non necesita ir a unha comisaría para presentar unha denuncia. Ela xa é acreedora de víctima de violencia sexual e acreedora desta renta con independencia que quiera ou non empezar un procedimiento judicial.
2: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Contámoslles agora o caso dunha paciente de Viveiro que terá que agardar 2 meses por unha cita de atención primaria. Mónica Santos.
4: Xulia Canoura, veciña de Viveiro, pediu cita o 6 de xullo no seu centro de saúde e lle deron para o 3 de setembro. 2 meses de agarda. Así o denunciaba en Onda Cero Lugo.
5: Eu creo que esta situación pois non se pode soster porque non é normal que pues unha cita medicina de familia tarde todo ese tempo, nin é lógico, nin ten sentido. Entonces, me parece denunciable, me parece que algo que non debemos consentir, que non debemos normalizar, que tarden 2 meses en darnos unha cita.
4: Presentou varias reclamacións ao Sergas e a resposta que lle deron é que a falta de profesionais impide cubrir as vacantes e que sinten as molestias ocasionadas.
2: Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Taboada que calcinou 20 hectáreas a pasada noite. Ademais, quedaron extinguidos outros 2 pequenos focos no concello de Boborás. En cada un ardeu menos de media hectárea, pero non son os primeiros deste verán. A alcaldesa Patricia Torres denuncia que moitos destes lumes comezan por faíscas o paso dun tren, como neste caso, nun destes focos, pola caída dun piñeiro sobre a rede de media tensión.
6: O máis grande, que aparte acaban de declararnos zona de emerxencia, casi 300 hectáreas, que foi na parroquia de Moreiras, e iso foi por un rayo. Despois tivemos, polo desbroce dun tractor que estaba limpando no monte, que iso foi en Xurenzás, que ardeu un castro completo, sin excavar. Tuvemos tamén agora outro incendio esta semana provocado polo tren, precisamente, que, bueno, quedou un conato de incendio, pero, bueno, pois vamos en manifesto pois tamén o mal estado das infraestructuras que están totalmente abandonadas e sin limpar. E, bueno, estes dous últimos que acabamos de relatar.
2: Esa, Iván, tamén que Comisión Sobreiras Ciga e UGT convocan paro na hostalaría na provincia da Coruña para o 12 de agosto, xornada da eclipse total de sol. 28.000 traballadores do sector están chamados a estas movilizacións, cas que reclaman a patronal que avance na negociación do convenio paralizado desde que comezaron as conversas hai ano e medio. Con esa previsión imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bos días.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o quilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na

0: oink, y ese oink que se hizo, que se fixo internacionalmente coñecido dende Galicia para o mundo, porque chegou a outras fronteiras, e que nos sitúa na infancia de moita xente. En canto escuitamos isto, xa nos ponemos en situación. Si sí, amigas, si sí, amigos, os abren.
1: Toda a panda, berrando que non a panda. Sei ben por onde caen o padornelo e a canda.
0: Que xente está detrás do xabarín? Descubrímolo hoxe mesmo. Por exemplo, quen lle pon voz o xabarín? Juanillo Esteban, bo día.
2: Hola, bo día. Hai alguén aí?
0: Tienes o responsable dese berro de multitudes, que enseguida captaba a atención dos nenos, non tan nenos. ¿Podes repetir, por favor?

0: Varín aí.
1: Oxa, Varín. Como foi o proceso de darlle xeito a esa voz tan característica, tan peculiar, tan característica, tan da personalidade do Xabarín? Juanello.
0: Mira, a voz saíume automáticamente. Eu estaba unha tarde na casa de Manquiña, Manuel Manquiña, este actor tan coñecido. Sí. Daquela tiñamos un grupo de rock xuntos que se chamaba Sporting Transilvania. E aí estábamos facendo letras, porque facíamos versións, pero cas letras traducidas, máis ben adaptadas, porque non traducíamos fielmente. E aí estábamos traballando e apareceu pola súa casa, que logo despois foi o director de Xabarín, e viña con unha cinta de casete. E viña con esta canción que acabas de poñer, a música únicamente, sen voz. E buscaba un cantante. Como sabía que Manquiña cantaba, pois viña un pouco a propoñerlle a ver se lle interesaba ou se a súa voz quedaba ben. Entón puxo a canción e a verdade é que polo tono a Manquiña non lle iba, estaba moi alta. E dixo, ouf, a min esta canción... Juanillo, ti non cantas neste grupo tamén? Sí, queres probar? Probei, fixen esa voz. E díxome, e que faz mañán? Pois a verdade non tiña pensado nada. Queres vir a Vigo a gravar esta canción e a ver que pasa? Ala fun, gravei a canción, sí. Aprobaron o programa, cumpliuse esa máxima que di Billy Wilder de estar no sitio adecuado no momento oportuno.
1: E ese encontro foi con Suso, non? O que fora director do Xabarín. Suso Iglesias, mira, claro.
0: Pois mira, 33 anos que levo facendo Oink, que para calquer actor é unha maravilla de traballo, non? Un personaxe que che dea para traballar 33 anos en regalo.
1: Sí, sobre todo no mundo televisivo, non? Que é todo tan cambiante, caduca todo de seguido.
0: Sí, a verdade é que sí. Co tempo, o Xabarín Club foise adaptando as corrientes do momento. Agora mesmo estáse a emitir na segunda canle da Televisión de Galicia. E tamén temos unha plataforma destas tipo Chisclis ou HVO, pero que se chama Xabarín.gal.
1: Xabarín.
0: É unha aplicación gratuita que eu convido aos ointes do teu programa que lle boten un ollo no móvil, que a podes descargar e tamén a podes instalar nas televisións inteligentes ou mesmo por internet. E tens aí, pois, un montón de series agrupadas por idades, Doraemon, Shin-chan, un montón de capítulos, un pouco como se está hoxe en día a consumir os produtos audiovisuais, non? Uh-huh. Hai que adaptarse aos tempos e con esta plataforma aí estamos dando todo.
1: Un programa infantil que foi, bueno, sigue sendo moito máis que un programa infantil.
0: A verdade é que sí, porque resultou un referente. Penso que tivo moita importancia, pois, a cousa de facer rock and roll en galego.
1: Sí.
0: As cancións resultaron ser maravillosas. Hai moitas delas, como Estou na lavadora, que siguen sendo auténticos himnos, que as poñen, pois eu que sei, nas festas populares, e todo o mundo a coñece, todo o mundo salta e baila. E claro, a música ten un componente moi emocional que te pode trasladar no tempo. Entón, todas estes que foron rapaces e rapazas, non se diría, que aínda agardan no seu interior a corazón dun neno, pois cando escoitan estas cancións, a verdade é que se emocionan. Eu noto, non? Eu estou dentro de Xabarín, pero tamén son capaz de ver todo isto desde fora. E sí, vexo o cariño que lle ten todo o mundo a personaxe e ao programa. Non podo estar máis contento e orgulloso de formar parte del.
1: Oye, a ver se me podes confirmar esta cuestión que ás veces forma parte

0: se cumple hoy, seguro que lo recuerdan, un año del asesinato de una trabajadora del Servicio de Ayuda a Nofogar de Oporriño, presuntamente a manos del marido de la anciana a la que cuidaba. A la una de esta tarde se guardó un minuto de silencio ante el ayuntamiento de esa localidad pontevedresa y previamente hubo una manifestación convocada por la CIGA. Denuncian que las trabajadoras se encuentran hoy en la misma situación de indefensión que hace un año. Víctor Blanco.
1: Manifestación celebrada esta mañana porque considera la CIGA que en los últimos 12 meses apenas se ha hecho nada para garantizar la seguridad de las mujeres que trabajan en el servicio de ayuda al hogar. Aún no se ha activado el protocolo que pretende prevenir actitudes violentas que sufren en muchos casos estas profesionales. El asesinato de Teresa, a manos del marido de la mujer a la que atendía en una casa de la parroquia de Atios, conmocionó a toda la sociedad, como destaca el alcalde de Oporriño, Alejandro Lorenzo.
2: Uno de los días más tristes y oscuros de este ayuntamiento. Una vez más quisiera trasladar desde aquí y de todo el pueblo de Oporriño pues esas condolencias a la familia de Teresa.
1: A la una de esta tarde se ha guardado un minuto de silencio en el ayuntamiento porriñés.
0: Les hablamos ahora de una de las medidas aprobadas esta semana en el Consello da Xunta, que es la primera orden de ayudas específica para víctimas de violencia sexual. Galicia se convierte así en la tercera comunidad en poner en marcha estas ayudas, de las que ya podemos hablar con el director general de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, Roberto Barba. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: Dició o presidente da Xunta que estas ayudas buscan favorecer a recuperación integral destas mulleres e os seus fillos, non?
3: Sí, efectivamente, é unha axuda recollida na lei de 2022 e precisamente trata de facer unha recuperación integral dunha víctima de violencia sexual que sufrira unha agresión sexual.
0: Por lo tanto, ten que acreditar esa agresión para poder acceder, entendo, a estas axudas nas que a Xunta pues, vai investir máis de 2 millóns de euros, non?
3: Claro, efectivamente, calquer muller que sufre unha agresión sexual e que esa agresión sexual fora posterior ao ano 2022, sin necesidade de denuncia previa, non se exixen a denuncia previa, pode ir a calquera dos centros que temos acreditado na Xunta de Galicia e buscar acreditación de víctima de violencia sexual. A partir de aí, pois solicitar esta axuda.
0: A cantas mulleres calculan que poderán axudar con estas medidas?
3: É unha cifra complicada. Nos temos fixemos xa unha separación de presupuesto de máis de 2 millóns de euros, como decía vostede, e de momento non hai ningún tipo de petición hasta que salga no DOGA, que saldrá aí nos vindeiros días. Sí que é certo que, bueno, pasado foron acreditadas por o centro de crisis en Galicia máis de 300 mulleres víctimas de violencia sexual, pero eso non significa que todas as mulleres vayan a solicitar ese tipo de axuda. Non temos exactamente unha cifra aproximada de cantas mulleres van a solicitarla, fundamentalmente porque é unha axuda nova, non hai unha repetición anterior destas peticións, por lo tanto, esta vai ser a primeira vez que se pidan en Galicia este tipo de axudas, non temos moi claro cantas mulleres van a poder reunir os requisitos que exixe o Goberno Central para ser acreedora desta axuda.
0: Bueno, quería aclarar tamén unha cousa, porque que as axudas son para as mulleres, pero tamén para os seus fillos, porque sí que é certo que moitas destas mulleres agredidas veñen con seus fillos e fillas, non?
3: Sí, claro, vamos a ver. As axudas teñen un mínimo máximo. A cuantía económica vai aproximadamente, estou falando aproximadamente entre 3.500 euros hasta 12.000 euros por víctima. E depende tamén, efectivamente, que esas mulleres teñan a seu cargo fillos e fillas.
0: E como se destinarían estas axudas? Quero dicir, son uns cartos que se lles dan a estas mulleres para que elas poidan, pois, non sei, continuar ca súa vida de algún xeito ou van vinculadas a algún outro tipo de medida?
3: No, estas axudas, o que trata de facer esta axuda é buscar unha recuperación integral desas mulleres que foron víctimas de violencia sexual. Entonces, pode ser dar de dúas maneiras distintas, ben cun pago único ou ben cunha renta periódica. E incluso hai unha posibilidad que cando se esgoten as primeiras axudas, a primeira liña de axudas, se pode dar unha prórroga sempre que as mulleres cumplan os requisitos exigidos por o Goberno Central. Por tanto, é simplemente unha recuperación integral que é unha cantidad económica para que esa muller teña de alguna maneira unha reparación por lo feito pasado, ¿no? Que sempre ten que ser unha agresión sexual e sempre ten que ser unha agresión sexual acaecida con posterioridade á entrada en vigor da lei de 2022. e sin necesidad de que faga outro tipo de actuación, ¿no? Non necesita ir a un xulgado, necesita ir a unha comisaría para presentar unha denuncia. Ela sea acreedora de víctima de violencia sexual e acreedora desta renta con independencia que quiera ou non empezar un procedimento judicial.
0: Dicime que o ano pasado acreditáronse en Galicia 300 casos, ¿no? 300
3: sí, algo,
0: víctimas.
3: Algo máis de 300 víctimas de violencia sexual, sí.
0: E cal é a axuda que lles ofrece a Xunta? De que recursos dispoñen?
3: A ver, axuda, a Xunta, temos que decir en primer lugar que a Xunta de Galicia é unha das comunidades con mellor partida presupuestaria para as víctimas de violencia de xénero e sexual. Hai que tener en conta ademais outra cousa, que para a Xunta de Galicia, para a lei de violencia de xénero de Galicia, calquer víctima de violencia sexual é considerada víctima de violencia de xénero. Por tanto, se poden acoller as axudas, tanto as axudas a prestación periódica, que é unha das poucas comunidades, é a única comunidade, mellor dito, que se ofrece unha prestación periódica con carácter indefinido desde fai 20 anos en este momento, e tamén temos unha prestación habitacional, é unha prestación tamén formativa e laboral. E somos das poucas comunidades que teñen este tipo de tres prestacións para víctimas de violencia de xénero. E repito, calquer víctima de violencia sexual é considerada en Galicia víctima de violencia de xénero. A maiores, a maior abundamento, este ano, agora dentro de unos días, se pon en marcha unha nova liña de axuda que é víctima de violencia sexual, única exclusivamente para víctimas de violencia sexual. Que, lóxicamente, vai en proporción e además é acumulativa a renta, por exemplo, periódica, ou incluso a risga, ou incluso as pensións non contributivas. Entonces, creo que con este paquete, con esta última axuda de violencia sexual, Galicia sumase pues, prácticamente a comunidade autónoma que mellores prestacións económicas teñen a favor de víctimas de violencia de xénero. Repito, porque a víctima de violencia sexual é unha víctima de violencia de xénero para a nosa lei.
0: Claro, porque a veces hai que facer esa diferencia, non víctima de violencia sexual, víctima de violencia machista.
3: Claro, efectivamente, hai axudas. Esta axuda que nace do Estado é víctima de violencia sexual, única exclusivamente para víctimas de violencia sexual. O que ocurre é que nós, para os galegos e galegas, para nosa lei de violencia de xénero en Galicia, a víctima de violencia sexual é víctima de violencia de xénero, e así o recolle no texto normativo. Por tanto, as víctimas de violencia sexual xa en Galicia teñen outro tipo de prestacións que poden solicitar, como así se está facendo.
0: Todas esas que nos estaba comentando, esa triple axuda habitacional, formativa e laboral, quero dicir, un acompañamento, non sei se indefinido, pero bastante longo, entendo, non?
3: Bastante longo, empezamos con a prestación periódica, que é unha renta que se dá ás víctimas de violencia de xénero en Galicia, xa pasamos despois ao pago único, tamén que é unha indemnización cun pago único, pasamos á prestación habitacional, que é unha axuda económica que se dá para os alugueres, e despois xa pasamos á renta de inserción laboral e tamén ás rentas formativas que chamamos nos. Entón, todo ese paquete únese tamén agora ás axudas por víctima de violencia sexual.
0: De que contan con estas axudas, notan que hai máis peticións, quero dicir que as mulleres, sabendo que teñen este recurso, se animan máis, por exemplo, a denunciar ou a sair desas situacións de risco, digamos.
3: Efectivamente, mire, nos temos estudiado moito precisamente ese tipo de peticións. As mulleres, a denuncia dunha en violencia de xénero é unha denuncia moi complicada, porque ao final é o único delito onde a muller ten que denunciar o pai de seus fillos, non? Entón, ten esa complicación moral e ética en ese caso. Nos

0: o que temos claro é que para que esa muller dé ese importante paso ten que estar arropada, ten que saber que detrás dela hai unha administración pública que a vai a seguir e vai a acompañar antes de presentar a denuncia e durante o procedimiento da denuncia. E precisamente por esa, digamos, información que se está facendo constantemente, as denuncias aumentan e precisamente eso é boa noticia, ¿no? Fundamentalmente porque nós desde a Xunta de Galicia estamos sempre solicitando, estamos sempre falando, estamos exhortando as mulleres que se animen a presentar a denuncia, que non teñen que aguantar e soportar unha desesperación ou unha agresividade ou unhas agresións de maneira constante e reiterada. E a administración vai a estar con ela. Entón, facendo e dando esa información de maneira constante, anímase tamén as mulleres a salir dese ritmo de vida persistente con agresividade e con agresións que moitas mulleres desgraciadamente siguen sometidas.
1: Bueno, pois Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe e por informarnos desas axudas que existen. Lembramos tamén eses teléfonos, verdad, por se alguén nos está escoitando, que sempre insistimos, non, en calquera caso de violencia machista chamar o 016, pero hai moitos máis, non, moitos máis xeitos de pedir axuda.
0: E axuda podese pedir en todos os sitios, desde un xulgado hasta a comisaría, hasta o 016, hasta os centros de crisis que temos en Galicia, hasta o centro de recuperación integral, calquer sin, é dicir, hai multitud de lugares onde se van a recoller esas denuncias e onde se vai a poñer en marcha xa ese mecanismo de protección, de asistencia ás víctimas de violencia de xénero en Galicia.
1: Pois agora sí, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
0: Gracias, moitas gracias.